Ба сагиш мојш ниц кој наш ти Фошто шаш кирт Фошто шаш кирт Фошто шаш кирт Фошто шаш кирт Фошто шаш кирт